0: Yo, nimmer kan jag med där bara med jullungor är det. Yo, men jag med det.
1: Hi.
2: What?
1: Yeah, you.
2: You.
1: Now me.
2: You.
1: Yeah.